0: أنا واجي وأنت بطاطا.
1: ألو أيوه 64
2: مش
3: فاهمة حاجة.
2: بلاش الكلام الكبير ده.
3: إيه ده؟ إيه ده؟ مين ده؟
2: بس خلاص
4: نجوم فن
5: على كيفك.